0: Ez bi te heme canê Fîna min, fîna min bi te germe Roja ez te nabînim Gava ez te nabînim Garibê, garibê malha xo me Bê kesê,
1: bê kesê Radyo

ez li benda te Xezavê zivere dilê min bixeme Çavreşê zivere sebra min qetlemem